Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in gesto tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.